0: for Metallica. Thank you. We love you.
1: Rock. Z-Rock.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок.

0: this moment for all my life. Oh, Lord.
1: Rock. Зірок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Тил Линдеман е пример за рок-глас, който не търси полет. Той не се издига над музиката като Брус Дикинсън, не се разкъсва на ръба като Иан Гилан и не играе театрално с лекотата на Фреди Меркюри. При Линдеман гласът стои. Той е тежък, нисък и отчетлив. Той не се движи около песента като свободна линия, а заема място в нея като колона. Това не може да се обясни само с дълбочината на гласа. Ниският тембър е важен, но не е достатъчен. Монументалността идва от начина, по който думите се произнасят, от паузите, от твърдата дикция и от усещането, че всяка сричка е поставена с тежест. Гласът не бърза и не се опитва да убеди чрез украшение. Той действа чрез натиск и неподвижност. Там, където други вокалисти търсят размах, Линдеман често търси присъствие. Немският език е важен в тази конструкция, но не като екзотика. Той е звуков материал. Твърдите съгласни, ясните срички, възможността думата да звучи почти ударно. Всичко това участва в архитектурата на вокала. При Рамштайн езикът не е само носител на текст. Той е част от ритъма, част от образа и част от механичната тежест на групата. Линдеман използва думите така, че те да не се разтварят в мелодията, а да останат като форми. В това има особен тип авторитет. Гласът не звучи като изблик, а като присъда. Не като нещо, което се случва спонтанно, а като нещо, което вече е решено. Тази вокална форма пасва на музиката на Рамштайн, защото самата група често работи с повторение, маршовост, индустриална стегнатост и големи блокове звук. Гласът не лети над тази маса. Той стои вътре в нея, почти като централна опора. Тук е важно да не се говори просто за образа на Рамштайн или за сценичния спектакъл. Тези неща съществуват, но в този епизод центърът е друг. Как самият вокал произвежда власт? Линдеман не трябва да направи много, за да промени усещането на песента. Понякога една ниска фраза, една пауза или едно сухо произнасяне са достатъчни, за да се появи цялата тежест на гласа. Това е различна вокална сила от високия вик или героичната линия. Тя не разширява песента нагоре, а я закотвя. Затова контрастът с Дикинсън е показателен. При Дикинсън има полет, сцена, прожектор и движение напред. При Линдеман има тежест, неподвижност и фронт от звук. Единият глас води музиката към епос и въздух, а другият я прави по-плътна, по-строга и по-неизбежна. И двата гласа могат да бъдат големи, но големината им идва от различни посоки. Тил Линдеман показва, че рок-вокалът не винаги трябва да търси свобода, височина или експлозия. Понякога силата му е в обратното – в ограничението, в повторението, в ниския център, в думата, която пада тежко и остава там. Това е глас като монумент. Не е глас, който иска да избяга от музиката, а глас, който изгражда усещане за неизбежност.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Първо поглеждаме към водещите спортни акценти. Съвсем заслужено от няколко часа Испания е новият световен шампион по футбол. Ла Фурия Роха победиха Аржентина с 1-0 след продължение в финала на Мондиал 2026-та игра на стадион MetLife в Нью-Джерси. Изпечели най-ценното отличие в футбола. Единственото попадение реализира Феран Торес в 106-та минута, а селекцията на Луис де Ла Фуенте добави световна титла към европейската, спечелена през 2024-та. Испания за втори път е световен шампион след титлата през 2010-та. От друга страна, тази нощ в щатите мъжкият ни волейболен отбор отстъпи пред Франция и ще пропусне финалната фаза в волейболната лига на нациите. Повече след малко спорта. На днешния 20 юли Българската православна църква почита паметта на свети пророк Илия, един от най-тачените старозаветни светци. Народният празник Илинден е сред най-значимите летни празници в българския календар и е свързан с множество вярвания, обичаи и традиции. Според народните вярвания, след този ден водата в реките и морето започва да се охлажда и къпането става опасно. Съществува и поверието, че на Илинден не бива да се работи на полето, за да не паднат градушки и да не бъде унищожена реколтата. В много райони на страната се организират събори, курбани за здраве и благополучие, както и общо селски празненства. Светия Илия е смятан и за покровител на гранчарите, кожарите, кожухарите, хлебарите и фурнаджиите, както и на хората, чиято работа е свързана с огъня. На Илин ден имен ден празнуват всички, които носят имената Илия, Илиан, Илиана, Илиана и техните производни. Министърът на външните работи Велислава Петрова днес ще бъде домакин на годишна конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България, съобщих от пресцентъра на външното ни министерство. Форума започва в 9 часа в София. В конференцията ще участват президентът Иляна Йотова и министър-председателят Румен Радев, съобщих от пресекретарията на държавния глава и от пресслужбата на кабинета. А вчерашният 19 юли е утвърден като ден на българската дипломатическа служба от министър на външните работи Надежда Михайлова с резолюция от 21 април 1999 година. Рок. Зирок. Испания е новият световен шампион. Ла Фурия Роха победи късноснощи Аржентина с 1-0 след продължение в финала на Мондиал 2026 на стадион MetLife в Нью-Джерси и заслужено се изкачи на футболния връх. Единственото попадение реализира Феран Торес в 106-та минута, а селекцията на Луис де Ла Фуенте добави световна титла към европейската, спечелена през 2024-та. Испанците започнаха по-активно финала и още в първите минути наложиха контрол върху топката, като затвърдиха Аржентина да изнесе играта си. След кратък период на натиск, световните шампиони успяха да изравнят владението, но без да създадат опасности пред вратата на Унай Симон, а като цяло испанците доминираха изцяло в този финал. Напрежението се покачи в заключителните минути на редовното време. В 93-та минута Енцо Фернандес получи втори жълт и съответно червен картон след грубо влизане срещу Кубърси, оставяйки Аржентина с човек по-малко. Малко след това Ламин Ямал бе близо до победен гол от пряк свободен удар, но Емилиано Мартинес направи поредното си феноменално спасяване и прати финала в продължение. 106-та минута Испания най-накрая стигна до заслужено попадение. Николас Увадя по отличен начин с дълго подаване с прецизен пас изведе Феран Торес за защитата на Аржентина. Нападателят не сгреши и с мощен удар прати топката покрай Мартинес за 1-0. В последните минути Аржентина хвърли всичко в атака. Най-доброто положение дойде в 120-та минута, когато центриране на Джулиано Симоне предизвика сериозно разбъркване в наказателното поле. Испанските защитници блокираха удара. Във втората минута на добавеното време именно Симоне получи нов шанс след корнер и изпрати топката високо над градата. Така, след последния съдийски сигнал, Испания заслужено ликува с световната титла. Рок. Зирок. Денят ще започне с слънчево време, а максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса. Преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Много места ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, по-интензивни в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Ще има слаби за градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, а в Дунавската равнина умерен. С него ще започне и леко захлаждане. Рок. Зирок. Рок будилник.
1: зареди с настроение и стартирай деня с песен.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.

0: very strong connection with you guys.
1: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Рок. Зирок. След 38 дни футболни емоции, голямата развръзка е факт. От няколко часа Испания, новият световен шампион Ла Фурия Роха победиха Аржентина с 1-0 след продължение в финала на Мондиал 2026 на стадион MetLife в Нью-Джерси и спечели най-ценното отличие в футбола. Единственото попадение реализира Феран Торес в 106-та минута. Селекцията на Луис де Ла Фуенте добави световна титла към европейската, спечелена през 2024 година. Испания за втори път е световен шампион след титлата през 2010. В същото време международните медии почти единодушно определиха триумфа на Испания като напълно заслужен. Остра реакция дойде от английския The Telegraph, който излезе с заглавие «Триумф на футбола над аржентинската престъпност», определяйки представянето на шампионите от Катар като грубо, антифутболно и лишено от идеи. Според изданието, Испания е спечелила не само световното първенство, а и самия футбол. Това световно оставя голяма следа по много причини.
1: Най-голямото, най-скъпото, най-технологичното световно първенство до сега. Изкуственият интелект следеше всяко движение на футболистите. Умната топка изпращаше данни стотици пъти в секунда, а съдиите получиха нов чифт очи – камери върху екипите им. 48 отбора, 104 мача и 3 държави домакини превърнаха турнира в най-мащабния, но и с най-голям климатичен отпечатък в историята на световните финали. Очаква се Мондиалът да остави близо 9 милиона тона въглеродни емисии заради огромните разстояния и въздушния трафик между Канада, Съединените щати и Мексико. Само за месец президентът на FIFA Джани Инфантино е прелетял близо 93 000 км, което се равнява на почти 2 пълни обиколки на Земята. Мондиалът роди нови звезди. Само за нощ вратарят на Кабо Верде Возиня се превърна в световна сензация. Норвежкият викинг Ерлинг Холанд пък се здоби с статут на истински футболен феномен. Популярността му стигна до там, че в Перу стотици новородени вече носят името на голмайстора. Първенството отбелязва края на една велика футболна ера. Кристиано Роналдо, Неймар и Лука Модрич се сбогуваха със световната сцена без мечтаната титла.
0: А от своя страна на 39 годишна възраст Лионел Меси не просто участва, се представи впечатляващо и на Мондиал 2026, извеждайки Аржентина до нов финал и въпреки че с нощи не успя да изведе галчосите до нова световна титла, Меси подобри още редица рекорди и остава огромна следа, която дълги години в бъдещето ще служи за пример на следващите големи звезди във футбола. Рок. Зирок. Испания е новият световен шампион. Ла Фурия Роха победи късно с нощи Аржентина с 1-0 след продължение в финала на Мондиал 2026 на стадион MetLife в Нью-Джерси и заслужено се изкачи на футболния връх. Единственото попадение реализира Феран Торес в 106-та минута, а селекцията на Луис де Ла Фуенте добави световна титла към европейската, спечелена през 2024. Испанците започнаха по-активно финала и още в първите минути наложиха контрол върху топката, като затвърдиха Аржентина да изнесе играта си. След кратък период на натиск, световните шампиони успяха да изравнят владението, но без да създадат опасности пред вратата на Унай Симон, а като цяло испанците доминираха изцяло в този финал. Напрежението се покачи в заключителните минути на редовното време. В 93-та минута Енцо Фернандес получи втори жълт и съответно червен картон след грубо влизане срещу Кубърси, оставяйки Аржентина с човек по-малко. Малко след това Ламин Ямал бе близо до победен гол от пряк свободен удар, но Емилиано Мартинес направи поредното си феноменално спасяване и прати финала в продължение. 106-та минута Испания най-накрая стигна до заслужено попадение. Николай Лес обадя по отличен начин с дълго подаване и с прецизен пас изведе Феран Торес за защитата на Аржентина. Нападателят не сгреши и с мощен удар прати топката покрай Мартинес за 1-0. В последните минути Аржентина хвърли всичко в атака. Най-доброто положение дойде в 120-та минута, когато центриране на Джулиано Симоне предизвика сериозно разбъркване в наказателното поле. Но испанските защитници блокираха удара. Във втората минута на добавеното време именно Симоне получи нов шанс. Корнер изпрати топката високо над градата. Така, след последния съдийски сигнал, Испания заслужено ликува с световната титла.
2: Рок. Зирок.
0: Денят ще започне със слънчево време, а максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса. Преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Много места ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, по-интензивни в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Ще има слаби за градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, а в Дунавската равнина умерен. С него ще започне и леко захлаждане.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зирок.

0: It's a crime.
1: Head kick.
2: Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: Z-Rock. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. На днешния 20 юли Българската православна църква почита паметта на свети пророк Илия, един от най-дачените старозаветни свети. Народният празник Илин ден е сред най-значимите летни празници в българския календар и е свързан с множество вярвания, обичаи и традиции. Според народните вярвания, след този ден водата в реките и морето започва да се охлажда и къпането става опасно. Съществува и поверието, че на Илин ден не бива да се работи на полето, за да не паднат градушки и да не бъде унищожена реколтата. В много райони на страната се организират събори, курбани за здраве и благополучие, както и общоселски празненства. Свети Илия е смятен и за покровител на гранчарите, кожарите, кожухарите, хлебарите и фурнаджиите, както и на хората, чиято работа е свързана с огъня. На Илин ден, има ден празнуват всички, които носят имената Илия, Илиан, Илиана, Илиана и техните производни. Премиерът Румен Радев и президентът Иляна Йотова ще участват в официалното откриване на годишната конференция на извънредните и пълномощните посланици и постоянните представители на България в чужбина. Домакин на форума е министърът на външните работи Велислава Петрова, а конференцията започва в този час в София. Здравният министър Катя Ивкова обеща еднаква цена за едно и също лекарство във всички болници. Централизираното договаряне за закупуване на лекарства ще бъде за всички лечебни заведения, държавни и частни. Това заяви и в предаването «Защо на BTV» министър Ивкова. Не може, след като трябва да има равнопоставеност в единия пазар на Европейския съюз, само държавните и общински болници да правят търгове, коментира тя.
1: Ние сме твърдо решени да приложим тази система, за да може всеки един от нас да знае всеки евроцент, който е заделил за здравни осигуровки, къде отиват реално. Експерименти на гърба на хората не се правят. Това са решения, които се взимат именно в полза на пациентите, в полза на всички нас. И няма как да се пропусне тази възможност да се въведат тези централизирани търгове. Представете си, когато се прави централизиран търг на ниво цяла държава, каква икономия може да се постигне от мащаба и когато се правят търгове в колко 341 болници.
0: Тя припомни, че тези законодателни промени са внесени вече в Народното събрание и трябва да преминат през цялата парламентарна процедура. Тридневна гореща вълна се очаква да обхване от днес до сряда цяла Гърция, като температурата на въздуха се очаква да доближава и на места ще надхвърля 40 градуса по Целзий. Заради прогнозата вчера се проведе заседание на специалната комисия за оценка на риска, а гражданската защита отправи препоръки към гражданите да ограничат излагането си на слънце, да осигурят достатъчно приемна вода и да следват правилата, свързани с риска от пожари. Рок. Зи-рок. Испания е новият световен шампион. Ла Фурия Роха победи късноснощи Аржентина с 1-0 след продължение в финала на Мондиал 2026 на стадион MetLife в Нью-Джерси и заслужено се изкачи на футболния връх. Единственото попадение реализира Феран Торес в 106-та минута, а селекцията на Луис де ла Фуенте добави световна титла към европейската, спечелена през 2024-та. Испанците започнаха по-активно финала и още в първите минути наложиха контрол върху топката, като затрудниха Аржентина да изнесе играта си. Кратък период на натиск, световните шампиони успяха да изравнят владението, но без да създадат опасности пред вратата на Унай Симон, а като цяло испанците доминираха изцяло в този финал. Напрежението се покачи в заключителните минути на редовното време. В 93-та минута Енцо Фернандес получи втори жълт и съответно червен картон след грубо влизане срещу Кубърси, оставяйки Аржентина с човек по-малко. Малко след това Ламин Ямал бе близо до победен гол от пряк свободен удар, но Емилиано Мартинес направи поредното си феноменално спасяване и прати финала в продължение. 106-та минута Испания най-накрая стигна до заслужено попадение. Николай Лес овладя по отличен начин с дълго подаване и с прецизен пас изведе Феран Торес за защитата на Аржентина. Нападателят не сгреши и с мощен удар прати топката покрай Мартинес за 1-0. В последните минути Аржентина хвърли всичко в атака. Най-доброто положение дойде в 120-та минута, когато центриране на Джулиано Симоне предизвика сериозно разбъркване в наказателното поле. Испанските защитници блокираха удара. Във втората минута на добавеното време именно Симоне получи нов шанс. Корнер изпрати топката високо над градата. Така, след последния съдийски сигнал, Испания заслужено ликува с световната титла.
2: Рок. Зи-рок.
0: Денят ще започне със слънчево време, а максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса. Преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Много места ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, по-интензивни в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Ще има слаби заградушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, а в Дунавска тревна умерен. С него ще започне и леко захлаждане.
2: Рок. Зи-рок. Рок-будилник. Рок-будилник. От 7 до 10 по Зи-рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Към този момент условията за туризъм в планините са добри, съобщиха за бета от планинската спасителна служба на БЧК. Времето е слънчево със слаб вятър и температури между 15 и 20 градуса. В района на връх Ботев има преминаваща мъгла. В следобедните часове се очакват превалявания от дъжд в югозападна България. През изминалото денонощи не са регистрирани инциденти с туристи в планините. Същевременно с поглед към близкия хоризонт, през следващите дни въздушната маса ще е силно неустойчива, ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто дъждовна облачност, като прогнозата сочи, че температурите и минималните и максималните ще се понижават, а в четвъртък и петък на повечето места ще бъдат под климатичните норми около и под 25 градуса. Двора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението в София ще бъде отслужен църковен водосвет по случай патронния празник на българските пожарникари днес в деня на Свети пророк Илия, съобщиха от пресцентъра на ББР. Правителството ще работи с ясното съзнание, че Европейския съюз и НАТО представляват най-благоприятната среда за защита на националните интереси на страната ни, с ясното съзнание, че държава като България не може да приеме свят на сфери на влияние и преначертаване на границите чрез сила. Това заяви тази сутрин външният министър Велислава Петрова при откриването на годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България. Събитието се провежда в столичен хотел, там са и премиерът и президентът. Към водещото от света, от днес Обединеното кралство ще има нов министър-председател, лейбаристът и бивш кмет на Манчестър. Анди Бърнъм ще встъпи в длъжност и ще поеме поста от Кир Стармър. По протокол Бърнъм ще се срещне с крал Чарлз III в Бъкингамския дворец. Той ще отправи формална молба да сформира правителство след встъпването в длъжност. Новият министър-председател ще се настани в официалната резиденция на Даунинг Стрийт 10, а британците очакват да чуят кои ще бъдат министрите в кабинета на Бърнъм. Той вече обяви, че през лятото ще направи обиколка на цялата страна. Съединените щати извършиха нова серия въздушни удари срещу Иран. Рано тази сутрин Бахрейн, Йордания и Кувейт отново задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански дронове и ракети. Размяната на удари продължава вече девета поредна нощ. Президентът на щатите Доналд Тръмп заяви вчера, че последните удари по цели в Иран са били нанесени в отговор на смъртта на американски военнослужещи в региона.
1: Рок. Зирок.
0: Григор Димитров се изкачи с 4 позиции в публикуваната днес световна ранглиста на тенисистите. Той вече 142 с 432 точки в класацията на ATP. Благодарение на 25-те си точки спечели на турнира в Бостад тази седмица, Димитров няма официално участие, но ще пътува за Мексико, където 27-ми ще играе на ATP 250 над преварата в Лос Кабос. Втората ни ракета Пьотър Несторов също прогресира с 4 места до номер 365, което е рекордно класиране за национала за Купа Дейвис. Той ще играе днес на финала на квалификациите на чаленджера в ЦУК, Швейцария. Несторов ще се изправи срещу бразилеца Тиаго Монтейро. В топ 500 от българите и Димитър Кузманов, който е 395-ти в света, повдичанин ще играе днес срещу французина Максим Жанвие в финалния кръг на пресявките на чаленджера в Тампере, Финландия. Световният шампион за юноши Иван Иванов прелетя 19 места до върховото за него 565-то място в света. В челото на класацията няма размествания, води Яник Синер, следван от Александър Зверев и Карлос Алкарас.
1: Рок. Зирок.
0: Максималните температури през днешния ден ще бъдат между 31 и 36 градуса. Преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност, по-интензивни в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки, вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавска търфина умерен, с него ще започне захлаждане. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно от северното крайбрежие, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, гръмотевици. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Рок. Зирок.

0: не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зірок. Зірок.
1: Здравейте!
2: Аз съм инженер Янев.
3: Спас.
4: Архитект Баровски.
2: Ние сме група
1: Балканджи.
2: Вие слушате новото ни парче
1: Камене.
2: Само по Зирок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Тази сутрин министър-председателят Румен Радев съобщи, че в края на миналата седмица на 17 юли е постъпила нота от Американското посолство за разполагането на до 8 самолета цистерни на летище Безмер, които да бъдат използвани в подкрепа на военната операция в региона на Близкия изток. Радев обясни, че кабинетът ще предложи на парламента да даде разрешение. И още премиерът ни припомни, че през февруари на летище София се базираха самолетни цистерни от американските военновъздушни сили. Радев обвини, цитирам, че тогавашното правителство на Борисов и Пеевски са заблудили обществото относно причините за разрешението американските военни самолети да пребивават на летище Васил Левски и са заобиколили Народното събрание при взимането на решението. По думите му, разрешението за използване на гражданското летище за военни самолети е било проблематично заради близостта до столицата и спецификата на обекта. По тази причина ние предложихме на нашите съюзници да вземат военни летища Безмер или граф Игнатиево. Те отказаха, затова ние веднага скъсихме периода на разрешението до 30 юни, обясни премиерът. А изказването му дойде тази сутрин по време на годишната конференция на министъра на външните работи с българските посланици. България, благодарение на усилията на своите дипломати, постигна едни от най-значимите си външнополитически цели – членството в НАТО, Европейския съюз, Шенген и Еврозоната, каза още Радев. Също време на събитието присъства и президентът Илияна Йотова, която заяви, че логичен е един от най-честите въпроси – имаме ли средства да провеждаме своя самостоятелна, суверенна и според международните закони независима политика? Отговорът, разбира се, че имаме, посочи президентът на Република България. Очаква се регионалният министър Иван Шишков да даде пресконференция на тема кой, кога и как в пътния сектор. Още отговори около качеството на мантинелите в страната и сигнали за евентуални нарушения при строителството и ремонти на пътища у нас са сред очакваните новини по важната тема. Здравният министър Катя Ивкова обеща еднаква цена за едно и също лекарство във всички болници. Централизираното договаряне за закупуване на лекарства ще бъде за всички лечебни заведения, държавни и частни. Това заяви в предаването «Защо на BTV» министър Ивкова. Не може, след като трябва да има равнопоставеност в единния пазар на Европейския съюз, само държавните и общински болници да правят търгове, коментира тя.
2: Ние сме твърдо решени да приложим тази система, за да може всеки един от нас да знае всеки евроцент, който е заделил за здравни осигуровки, къде отиват реално. Експерименти на гърба на хората не се правят. Това са решения, които се взимат именно в полза на пациентите, в полза на всички нас. И няма как да се пропусне тази възможност да се въведат тези централизирани търгове. Представете си, когато се прави централизиран търг на ниво цяла държава, каква икономия може да постигне от мащаба и когато се правят търгове в колко 341 болници.
1: Тя припомни, че тези законодателни промени са внесени вече в Народното събрание и трябва да преминат през цялата парламентарна процедура.
0: Рок. Зирок.
1: Националният отбор на Нидерландия бе удостоен с наградата за фейрплей на световното първенство по футбол, съобщих от пресслужбата на FIFA. Нидерландия достигна до 16-ти на финалите на турнира, но загуби от Мароко в оспорва матч. Редовното време завърши 1-1, а Мароко наделя в изпълнението на Дуспи, побеждавайки с 3-2. Нидерландия демонстрира коректна игра на шампионата. В 4 матча получи само 3 жълти картона и нито един червен. А преди броени часове заслужено Испания стана световен шампион, побеждавайки след продължение Аржентина с 1-0 на финала на Мондиал 2026. Първата ракета на България при жените Елизара Янева записа ново рекордно класиране в световната ранглиста по тенис на WTA. 19-годишната пловдивчанка вече заема 186-та позиция с 413 точки, след като през миналата седмица дебютира в топ 200. Моята българка достигна до четвъртфиналите на турнира от сериите WTA 125 в Рим, където отпадна в 3 сета от полуфиналистката на Ролан Гарос през 2022 Мартина Тревизян от Италия. По своя страна, Виктория Томова, която отстъпи на Барбара Крайчинова от Чехия в първия кръг на турнира от сериите WTA 250 в Атина, Гърция, губи 25 позиции, смъквайки се до 232-та с 314 точки. 19-годишната русица Денчева също постигна най-доброто класиране в кариерата си и вече е 349-та. Удачка в класацията продължава да бъде Арина Сабаленка.
0: Рок. Зирок.
1: Максималните температури през днешния ден ще бъдат между 31 и 36 градуса. Преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност по-интензивни в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Ще има слаби за градушки, вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавска тървина умерен, с него ще започне захлаждане. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно от северното крайбрежие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, максималните температури там ще бъдат между 28 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Джеймс Хетфилд показва друг тип рок-вокална сила. При него гласът не е преди всичко полет, театър или героична линия. Той е ритъм, който работи заедно с китарния риф, удря с него, спира с него, отваря паузи и заключва песента в обща механика. Това прави вокала му различен от гласове като Фреди Меркюри, Робърт Плант или Брус Дикинсън. При Хетфилд гласът не стои над групата, той е част от двигателя. В Металика това е особено важно, защото рифът е централна сила. Китарите не просто съпровождат песента. Те я строят чрез удари, паузи, отсичания и тежки повторения. В такава музика вокалът не може само да плава върху хармонията. Ако стои прекалено отделно, ще отслаби напрежението. Хетфилд прави обратното. Той вкарва гласа в същата ритмична логика, в която работи китарата. Това се чува в дикцията. Съгласните при него често имат почти перкусионна функция. Думите не са само смисъл, а атака. Началото на фразата може да удари заедно с рифа. Краят може да бъде отсечен така, че да остави място за следващия инструментален удар. Паузата също е част от вокала. Тя не е празно място, а напрежение между две атаки. Тази ударност не означава липса на мелодия. Хетфилд има мелодични линии, особено в по-широките припеви и по-късните периоди на Металика. Но дори тогава вокалът му започва усещане за физическа стегнатост. Той не се разлива и не търси плавност на всяка цена. Държи фразата твърда и близка до рифа, сякаш думите също са изсвирени с дясната ръка. Тук гласът започва да прилича на част от ритъм секцията, макар и да остава вокал. Той носи лице и текст, но едновременно с това работи като ударен елемент. В тежката музика това има огромна сила. Когато китарата, барабаните и вокалът попаднат в една и съща атака, песента започва да звучи не просто силно, а заключено. Няма усещане, че отделни елементи се борят за място. Всичко се движи като една машина. Това е и причината Хетфилд да е толкова разпознаваем не само по тембър, а по фразиране. Дори една кратка фраза може да носи неговия подпис заради начина, по който е ударена, прекъсната или изтласкана. Гласът му има грубост, но по-важното е организацията на тази грубост. Тя не е хаотична, а е подредена в ритъм. Затова Джеймс Хетфилд е важен пример за вокал, който не търси сила само в една височина, красота или драматичност. Затова Джеймс Хетфилд е важен пример за вокал, който не търси сила само във височина, красота или драматичност. Неговата сила е в механиката. Той показва, че рок гласът може да бъде не само мелодичен носител, а перкусионен инструмент. Глас, който не пее просто върху рифа, а го заключва, удвоява и превръща думите в част от удара.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок. Зи-рок.

0: рок. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. На днешния 20 юли Българската православна църква почита паметта на свети пророк Илия, един от най-тачените старозаветни светци. Народният празник Илин ден е сред най-значимите летни празници в българския календар и е свързан с множество вярвания, обичаи и традиции. Днес имен ден празнуват всички, които носят имената Илия, Илиян, Илияна, Илияна и техните производни. Към част от темите на дневен ред държавата, тази сутрин премиерът Румен Радев съобщи, че в края на миналата седмица на 17 юли е постъпила нота от Американското посолство за разполагането на до 8 самолета цистерни на летище Безмер, които да бъдат използвани в подкрепа на военната операция в региона на Близкия изток. Радев обясни, че кабинетът ще предложи на парламента да даде разрешение. А изказването му дойде тази сутрин по време на годишната конференция на министър на външните работи с българските посланици. В сложната геополитическа и регионална обстановка българската дипломация е призвана да намира решения и да формулира позиции, които да отстоява в различни формати и в съюзите, в които членува, заяви още Радев, който говори обширно по още редица теми. Същевременно на събитието присъства и президентът Иляна Йотова. Омбудсманът Велислава Делчева призова за преразглеждане на промените в Кодекса на труда между първо и второ четене, които засягат начина на изчисляване и признаване на трудовия стаж, както и механизма за определяне на минимална работна заплата. Според омбудсмана, подобни промени не трябва да бъдат приемани в рамките на бюджетната процедура, защото засягат трайни институти на трудовото законодателство и имат пряко отражение върху основни трудови и социални права на гражданите. Регионалният министър Иван Шишков заяви пред журналисти на пресконференция в ресорното министерство, че договорите, по които се правят днес основни ремонти по пътищата, са наследство от предишните управления и колкото и да не са добри, трябва да се изпълняват, тъй като такова е законодателството. По думите му има около 30 сключени договора за основни ремонти, а фирмите, които са се появили и развивали във времето назад, той нарече фирми на наследството. Към водещото от света, от днес Обединеното кралство ще има нов министър-председател, лейбористът и бивш кмет на Манчестър. Анди Бърнъм ще встъпи в длъжност и ще поеме поста от Кир Стармър. По протокол Бърнъм ще се срещне с крал Чарлз III в Бъкингамския дворец. Той ще отправи формална молба да сформира правителство след встъпването в длъжност. Новият министър-председател ще се настани в официалната резиденция на Даунинг Стрийт 10, а британците очакват да чуят кои ще бъдат министрите в кабинета на Бърнъм. Той вече обяви, че през лятото ще направи обиколка на цялата страна. Съединените щати извършиха нова серия въздушни удари срещу Иран рано тази сутрин. Бахрейн, Йордания и Кувейт отново задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански дронове и ракети. Размяната на удари продължава вече девета поредна нощ. Президентът на щатите Доналд Тръмп заяви вчера, че последните удари по цели в Иран са били нанесени в отговор на смъртта на американски военнослужащи в региона.
1: Рок. Зирок.
0: След 38 дни футболни емоции, голямата развръзка е факт. От няколко часа Испания е новият световен шампион. Ла Фурия Роха победиха Аржентина с 1-0 след продължение в финала на Мондиал 2026 на стадион Метлая в Нью-Джерси и спечели най-ценното отличие в футбол. Единственото попадение реализира Феран Торес в 106-та минута, а селекцията на Луис де Ла Фуенте добави световна титла към европейската спечелена през 2024 година. Испания за втори път е световен шампион след титлата през 2010-та. Националният отбор на България отстъпи с 0-3 гема пред Франция в Чикаго в последния си матч от Лига на нациите и не успя да се класира за финалната фаза в турнира. Играчите, водени от Джан Лоренцо Бленджини, се нуждаеха от победа със всякакъв резултат, за да влязат сред най-добрите 7 отбора, които заедно с домакина Китай ще участват в спора за разпределението на медалите в края на този месец и началото на август. След загубата обаче от настоящия олимпийски шампион Франция, останахме на крачка от финалите в Лига на нациите.
1: Рок. Зирок.
0: Максималните температури през днешния ден ще бъдат между 31 и 36 градуса. Преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност, по-интензивни в северо-източните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Ще има слови за градушки, вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде слаб, в Дунавска дървина умерен, с него ще започне захлаждане. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, Малко и след обяд, главно от северното крайбрежие, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, е част от водещите теми на понеделника. Аз съм Криста Янинска. На днешния 20 юли Православната църква почита паметта на свети пророк Илия. В народните повери Илин ден е и сред най-значимите летни празници в българския календар и е свързан с множество вярвани, обичаи и традиции. Днес имен ден празнуват всички, които носят имената Илия, Илян, Илиана, Илиана и техните производни. Честит празник! И към другите теми на дневен ред трябва да има действия и срещу подпомагащите, санкционираните по Магнитски, да избягват санкциите. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев след завръщането му от щатите. Това трябва да бъде обект на внимание на българските и на американските правоохранителни органи, тъй като част от тези действия биха могли да се третират като федерални престъпления, отбеляза още министърът. А за пълна прозрачност при възлагането на дейности в пътния сектор, такава заявка направи регионалният министър Иван Шишков и допълни, че договорите, по които се правят днес основни ремонти по пътищата, са наследство от предишните управления. Ето какво ще коментира министър Шишков.
2: За текущите ремонти, когато всички фирми са кандидатствали и са участвали в търгове, Автомагистрали държавното дружество печели 3 от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договори с тях като подизпълнители за текущи ремонти, което е логично. Странното в всичко това нещо е, че много скоро след това тя сключва допълнително договори за подизпълнители с други фирми. Тези фирми са наследство и те са наследство на едно управление и те са се развивали в годините назад. И аз мисля, че сега е момента пък те да покажат коя от тях е истински строителна фирма и коя била създавана с други цели.
1: Регионалният министър коментира и състоянието на предпазните мантинели по пътищата, като съобщи, че в момента няма фирма, която да отговаря за поддръжката им. А до 10 дни ще бъде сформирана експертна комисия, която да преразгледа наредбата за обезопасителните съоръжения, обяви още Шишков.
0: Рок. Зирок.
1: Волейбол, лидерът на националния ни отбор Александър Николов завърши като реализатор номер 1 в редовния сезон на Лигата на нациите. Той спечели задочен спор с белгийския диагонал, а това е трета победа на индивидуално на Алекс Николов, който угови логично и класацията на нападателите. Също така Александър Николов е най-добър сред българите в изпълнението на сервис, а капитанът на България Алекс Грозданов завърши на четвъртото място при блокировачите. Симеон Николов е шести при разпределителите. Междувременно волейболният тим на България е на 10-то място в световната ранглиста след участието си в Лигата на нациите. Отборът на Джан Лоренцо Бленджини имаше шанс дори да завърши участието си на 8-ма позиция при убедителен успех над Франция, но стана точно обратното и националите ни загубиха. А точно пред България мина тимът на Турция, който успя да се класира за финалния турнир на надпреварата в Китай. Лекото отстъпление на България се дължи и на факта, че в ранглистата бе върнат отборът на Русия на трета позиция с предишния си актив.
0: Рок. Зирок.
1: Развива се купеста и купеста от дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични дейности. Има условия за градушки. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, в източните райони се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури в понеделник са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Зи-рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Аксел Рос е интересен не защото гласът му звучи безупречно овладян. В него има усещане за риск и непредвидимост. Понякога звучи ниско и почти разговорно, сякаш думите му идват от улицата, а не от сцена. После рязко се качва нагоре, стеснява се, придобива носов оттенък, превръща се в писък, гняв или почти разкъсана уязвимост. Тази нестабилност не стои извън харизмата му. Тя е част от нея. При Guns N' Roses вокалът не е просто мелодичен център. Той носи характер на свят. Групата има китарна идентичност, има рифове, има блусова и хард-рок основа, но гласът на Аксел придава на всичко това особена температура. Той звучи едновременно улично и театрално, но без елегантната театралност на Фреди Меркюри. При Фреди ролята е контролирана. При Аксел изглежда по-опасна, сякаш всеки момент може да излезе от рамката си. Това личи в резките смени на гласа. Ниският регистър може да звучи почти мърморещо и грубо, с усещане за човек, който не се старае да бъде красив. Високият писък е друг свят. Напрегнат, пробивен, понякога почти неприятен в добрия смисъл. Между тези крайности има гняв, сарказъм, желание, слабост и нападение. Гласът не се държи като един стабилен инструмент с равен цвят. Той се държи като променливо състояние. Точно това го прави толкова рок. При Аксел вокалът често звучи така, сякаш песента не е просто изпята, а преживяна в конфликт. Той може да бъде агресивен, но и раним. Може да звучи арогантно, но и почти отчаяно. Тази смес е важна, защото не позволява на гласа да стане само поза. В него има театър, но има и пукнатини. Понякога, именно пукнатините правят театъра убедителен. Нестабилността обаче не означава липса на форма. Ако гласът му беше само хаос, той нямаше да бъде толкова разпознаваем. Харизмата идва от това, че рискът има посока. Вокалът може да се разпада на ръба, но пак знае къде е ударът на фразата, къде е драмата, къде е моментът, в който песента трябва да избухне. Това е особен вид контрол. Не гладък, не академичен, а контрол върху самото усещане за опасност. Затова Аксел Рос не трябва да се разглежда като пример за перфектен рок глас. По-скоро е пример за глас, който превръща напрежението в идентичност. Той носи уличност, театралност, гняв, писък и уязвимост в едно тяло. Показва, че рок вокалът може да бъде велик не въпреки вътрешното си напрежение, а именно заради него. При него гласът не изглажда песента. Той я прави опасно жив.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок.

0: Козирог.
1: Здравейте, е част от бъдещите теми на Дневен ред. Аз съм Криста Янинска. На тема иновации и наука, Институтът за компютърни науки, изкуствени интелекти и технологии към Софийския университет създава ново научно звено в областта на информационната сигурност с фокус върху класическата и постквантовата криптография, съобщават от Министерството на образованието и науката. Новото направление ще бъде оглавено от доктор Михаил Райхле, който се присъединява към Insight от Федералния технологичен институт в Цюрих, един от водещите световни университети в инженерните науки, компютърните науки и математиката. А създаването на подобно научно направление в България е важна стъпка за развитието на национален капацитет в област с ключово значение за технологичната независимост, икономическата конкурентоспособност и сигурността. И към другите теми на дневен ред, разполагане на самолети цистерни в безмер, такова искане е получено от САЩ, за това обяви премиерът Румен Радев и допълни, че ще внесе предложението в Народното събрание. Мисията им ще бъде в подкрепа на операциите на САЩ в региона на Близкия изток. Ето какво ще коментира премиерът по въпроса.
2: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото, съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българския парламент. Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране. Не само, че излъга, опита се да го скрият обществото. Трябваше хората да разбират от снимки на пасажери на летище София, че там има едни големи сили самолети и хората да се питат за какво са там. И нещо повече, това правителство на Пеевски Борисов заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
1: А Демократична България изпрати писмо до президента Иляна Йотова с настояване в най-кратък срок да свика Консултативния съвет за национална сигурност. Войната в Украина, нестабилността в Черноморския регион, ескалацията на напрежението в Близкия изток и променящата се среда за сигурност в Европа изискват цялостна оценка за заплахите и общата позиция на отговорните държавни институции. Се посочва в писмото на Демократична България и се напомня, че по закон редовни заседания на Консултативния съвет се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца, а настоящата силно осложнена среда за сигурност изисква навременен институционален диалог, координирани действия и ясно формулирана национална позиция, допълват още от Демократична България.
0: Рок. Зирок.
1: 12-то поредно издание на Пампорово Байкфест събра рекорден брой от над 220 състезатели от страната и чужбина. Новия държавен шампион на България при мъжете стана Стамен Марков. При дамите титулата за четвърта поредна година грабна с отборничката му Деница Тошева. При младежите под 19 години титулата грабна Иван Гавазов, а в категория до 17 години безапелационен победител стана Калян Димов. Отборното класиране заслужено бе оглавено от Riders United, които завоюваха общо 7 медала в шампионата и още 10 в сериите. Футбол Левски ще се изправи срещу Омония или Кайрат в третия квалификационен кръг на Шампионската лига, ако отстрани румънския Крайова в предишния рунд на надпреварата. Днешният жребий в Нион определи сините или румънците да са домакини в първия матч на 4 или 5 август, а реваншът седмица по-късно.
0: Рок. Зирок.
1: Развива се купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични дейности. Има условия за градушки. Вятърът е доумерен от запад-северозапад. В източните райони се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури в понеделник са между 31 и 36 градуса. За София около 31 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

достаточно. Искам още власт, власт, власт. Да мачкам, да взимам, да грабя, да имам е моята страна.

0: Зирок.
1: Здравейте, част от бъдещите теми на деня. Аз съм Криста Янинска. На днешния 20 юли Православната църква почита паметта на свети пророк Илия. В народните повери Илин ден е сред най-значимите летни празници в българския календар и е свързан с множество вярвани обичаи и традиции. Днес имен ден празнуват всички, които носят имената Илия, Илян, Илиана, Илиана и техните производни. Честит празник! И към другите теми на дневен ред трябва да има действия и срещу подпомагащите санкционираните по Магнитски да избягват санкциите. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев след завръщането му от САЩ. Това трябва да бъде обект на внимание и на българските, и на американските правоохранителни органи, тъй като част от тези действия биха могли да се третират като федерални престъпления, отбеляза още министърът и допълни, че сигналите на ДПС за неправомерно използване на власт от негова страна са били, цитирам, израз на отчаяние. А на този фон от ДПС днес обвиниха вътрешния министър Иван Демерджиев, че се опитва да прикрие скандал с недвижими имоти. За пълна прозрачност при възлагането на дейности в пътния сектор, такава заявка направи регионалният министър Иван Шишков и допълни, че договорите, по които се правят днес основни ремонти по пътищата, са наследство от предишните управления. Ето какво ще коментира министър Шишков.
2: За текущите ремонти, когато всички фирми са кандидатствали и са участвали в търгове, Автомагистрали и държавното дружество печели 3 от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договор с тях като подизпълнители за текущи ремонти, което е логично. Странното в всичко това нещо е, че много скоро след това тя сключва допълнително договори за подизпълнители с други фирми. Тези фирми са наследство и те са наследство на едно управление и те са се развивали в годините назад. И аз мисля, че сега е момента пък те да покажат коя от тях е истински строителна фирма и коя била създавана с други цели.
1: Регионалният министър коментира и състоянието на предпазните мантинели по пътищата, като съобщи, че в момента няма фирма, която да отговаря за поддръжката им, а до 10 дни ще бъде сформирана експертна комисия, която да преразгледа наредбата за обезопасителните съоръжения, обяви още Шишков.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис Григор Димитров се изкачи с 4 места в световната ранглиста на сингъл на ATP и вече е 142, след като записа една победа на турнира от серията ATP 250 в Швеция, но отпадна във втория кръг миналата седмица. И още от ранглистата втората ни ракета Пьотър Несторов също спечели 4 позиции, след като достигна до втория кръг в квалификациите на Чаленджър в Милано и вече е 365. А 17-годишният Иван Иванов, който достигна до втория кръг на турнир от серията Чаленджър в Испания, се изкачва с 19 места и вече заема 565-та позиция. В топ-10 в класацията няма промени, а шампионът от Уимбълдън Яник Синер от Италия запазва първата си позиция. При дамите първата ни ракета Елисара Янева записа ново рекордно класиране в световната ранглиста по тенис на WTA и вече заема 186-та позиция. А Виктория Томова губи 25 позиции, смъквайки се до 232-та. Междувременно Русица Денчева също постигна най-доброто класиране в кариерата си и вече е 349-та. Подачка в класацията продължава да бъде Рина Сабаленко.
0: Рок. Зирок.
1: Развива се купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични дейности. Има условия за градушки. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, в източните райони се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури в понеделник са между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса.
0: Рок. Зирок.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зима.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Тил Линдаман е пример за рок глас, който не търси полет. Той не се издига над музиката като Брус Дикинсън, не се разкъсва на ръба като Иан Гилан и не играе театрално с лекотата на Фреди Меркюри. При Линдаман гласът стои. Той е тежък, нисък и отчетлив. Той не се движи около песента като свободна линия, а заема място в нея като колона. Това не може да се обясни само с дълбочината на гласа. Ниският тембър е важен, но не е достатъчен. Монументалността идва от начина, по който думите се произнасят, от паузите, от твърдата дикция и от усещането, че всяка сричка е поставена с тежест. Гласът не бърза и не се опитва да убеди чрез украшение. Той действа чрез натиск и неподвижност. Там, където други вокалисти търсят размах, Линдаман често търси присъствие. Немският език е важен в тази конструкция, но не като екзотика. Той е звуков материал. Твърдите съгласни, ясните срички, възможността думата да звучи почти ударно. Всичко това участва в архитектурата на вокала. При Рамштайн езикът не е само носител на текст. Той е част от ритъма, част от образа и част от механичната тежест на групата. Линдаман използва думите така, че те да не се разтварят в мелодията, а да останат като форми. В това има особен тип авторитет. Гласът не звучи като изблик, а като присъда. Не като нещо, което се случва спонтанно, а като нещо, което вече е решено. Тази вокална форма пасва на музиката на Рамштайн, защото самата група често работи с повторение, маршовост, индустриална стегнатост и големи блокове звук. Гласът не лети над тази маса. Той стои вътре в нея, почти като централна опора. Тук е важно да не се говори просто за образа на Рамштайн или за сценичния спектакъл. Тези неща съществуват, но в този епизод центърът е друг. Как самият вокал произвежда власт? Линдаман не трябва да направи много, за да промени усещането на песента. Понякога една ниска фраза, една пауза или едно сухо произнасяне са достатъчни, за да се появи цялата тежест на гласа. Това е различна вокална сила от високия вик или героичната линия. Тя не разширява песента нагоре, а я закотвя. Затова контраста с Дикинсън е показателен. При Дикинсън има полет, сцена, прожектор и движение напред. При Линдаман има тежест, неподвижност и фронт от звук. Единият глас води музиката към епос и въздух, а другият я прави по-плътна, по-строга и по-неизбежна. И двата гласа могат да бъдат големи, но големината им идва от различни посоки. Тил Линдаман показва, че рок-вокалът не винаги трябва да търси свобода, височина или експлозия. Понякога силата му е в обратното – в ограничението, в повторението, в ниския център, в думата, която пада тежко и остава там. Това е глас като монумент. Не е глас, който иска да избяга от музиката, а глас, който изгражда усещане за неизбежност.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. 5 медала спечелиха българските ученици на Международната олимпиада по икономика, която се проведе в Китай. Всеки от състезателите в националния отбор завоюва индивидуално отличие. А в оспорваната тази годишна надпревара участваха ученици и студенти от 56 държави. България зае престижното 13-то място в отборното класиране, като сред европейските отбори единствено Швейцария се класира пред българския състав. Челните позиции бяха заети от отбори от Азия. И към другите теми на дневен ред, България трябва да стане едно от най-добрите места в Европейския съюз за инвестиции. Това коментира премиерът Румен Радев пред посланиците на страната ни зад граница. Радев припомни, че България е пресечна точка на всички паневропейски коридори и подчерта ролята на дипломацията за трансформиране на финансовия модел и за агресивно привличане на инвеститори. Имаме всички предпоставки да успеем и да го направим, и това ще бъде заложено в бюджет 2027 година, и изобщо приоритетите в нашия цял 4-годишен мандат, заяви още премиерът. Към пътната обстановка, рекорден трафик на Капитан Андреево, над 10 000 автомобила са преминали през граничния пункт за последното денонощие. Трафикът към Турция е изключително натоварен заради началото на летните отпуски, като колоните от автомобили достигат до 2 км извън самия граничен пункт, а около 95% от пътуващите са турски граждани, работещи в Западна Европа, които се прибират за лятната си ваканция. Преминаването през българския и турския пункт отнема между 5 и 8 часа, а пътуващи съобщават за още по-дълго чакане на други граници по маршрута. От гранична полиция очакват засиления трафик към Турция да продължи през следващите 1-2 седмици, а движението в обратна посока да остане натоварено до края на месец август. Шофирайте внимателно!
0: Рок. Зирок.
1: Футбол ЦСКА научи евентуалния си съперник в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Ако червените елиминират Карабах, ще се изправят срещу победители от двойката Шериф Макаби Тел Авив. Това отреди жребият теглен в централата на УЕФА в Нион. При класиране напред тимът на Христо Янев ще гостува в първия матч, насрочен за 6 август, а реваншът ще се изиграе на 13 август в София. Днес беше изтеглен и жребия в Лигата на конференциите. Там червените ще се включат в третия предварителен кръг, ако преди това са загубили от Карабах. Лошата новина е, че ЦСКА ще се изправи срещу загубили от двойката Динамо Киев ПАОК. А Левски ще се изправи срещу Омония или Кайрат в третия квалификационен кръг на Шампионската лига, ако отстрани румънския Крайов в предишния рунд на надпреварата. Днешният жребий в Нион отреди сините или румънците да са домакини в първия матч на 4 или 5 август, реваншът седмица по-късно.
0: Рок. Зирок.
1: Във вторник ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони, където ще има условия за градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът утре ще е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. За София максималната стойност ще достига около 30 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Вие слушате Z-Rock. Здравейте, аз съм Сторми и започва Саундчек. Новата седмица идва след един доста наситен музикален уикенд. Пловдив приключи първото издание на фестивал Feel Good. Концертният календар продължава да не ни оставя много време за почивка. Ще си говорим днес за нова музика, за какво предстои следващите дни и седмици и още някои интересни музикални акценти съм си набелязала. Да започваме!

Между другото, вече има и първи официални числа от Feel Good фестивала. Според организаторите от FestTeam, дебютното издание на фестивала е събрало около 45 000 посетители през трите дни на гребната база в Пловдив. Програмата започна с петък с The Cure като хедлайнери. В събота Горила са финалът с нощи беше поверен на Моби, който се завърна на българска сцена след дълга пауза. На трите сцени през уикенда се качиха и над 35 международни и български изпълнители, а повече от една четвърт от билетите са били купени от чужбина. А ако вече мислите за следващото издание, билетите, тридневните, са в продажба.

една любопитна история от лагера на Годжира. Следващите няколко концерта на групата в щатите зад барабаните няма да бъде обичайният, заподозрян Марио Дюплантие. Заради проблем с имиграционни документи той не успял да пристигне на време за няколко фестивални участия на групата. Решението е на негово място временно да застане Луиджи Паравенти от Paleface Swiss. Самите Годжира подходиха с чувство за хумор към ситуацията и публикуваха колаж на Марио и Луиджи от видеоигрите за Супер Марио, придружен с посланието Плеер, играч 2 влиза в играта. Луиджи вече направи дебюта си с групата на фестивал в Уисконсин и ще остане зад барабаните за още няколко американски дати, докато Марио разреши проблема и се върне в строя. Признавам си, трудно е да измислиш по-подходящ заместник на човек на име Марио от човек на име Луиджи.

Бях Rolling Stones. Новият им албум Foreign Tongues вече е на пазара, а Кейт Ричардс го определя като естествено продължение на Hackney Diamonds. В интервю за Billboard той казва нещо любопитно. Новият материал, който пишем, изобщо не звучи като работа на хора, които са заедно от 60 години. Все още успяваме да се изненадаме един друг. Според Ричардс точно това поддържа и групата жива, любопитство към следващата песен и желанието да видят на къде ще ги отведе тя. Foreign Tongues е записан за по-малко от месец в Лондон с продуцента Андрю Лот. Не работят за първи път с него, имат си хубава история заедно. В албума участват и гости като Пол Маккартни, Робърт Смит, Стив Уинвуд, Чад Смит. Сред специалните моменти в албума е и участието на Чарли Уотс, чието барабани звучат в една от песните, записана по време на последните му студийни сесии.

Сак съм вече, имат име за следващия си студиен албум. Той ще се казва Gods of Thunder и трябва да излезе на 22 януари следващата година. Новината потвърди китаристът Брайан Татлър по време на фестивала Made of Stone, а Биф Байфърт допълни, че още през септември ще чуем първия сингъл и ще започнат предварителните поръчки. Това ще бъде 25-ти студиен албум на британците и наследник на Hellfire and Damnation от 2024 година. По него отново е работил продуцентът Анди Снип, когато познаваме и от работата му с Judas Priest. Покрай новият албум, Саксън подготвят и турнето Gods of Thunder, а за концертите в Великобритания ще върнат една стара традиция. Огромния механичен орел, който е част от сценичната им продукция още от началото на 80-те години, се превърнал в един от символите на групата. Така че първи сингъл през септември, нов албум през януари и доста сериозни планове за 2027 година. А сега още малко класически британски heavy metal.

Още една от групите, които тази година гледат доста напред, са Girl School, британската банда, която тази година ще... Не тази година, поправка. През 2028 ще навърши своята 50-та годишнина. А планът е тогава да излезе нов студиен албум, наследник на What the 45 от 2023 година, както и да организират юбилейно турне. Китаристката Джаки Чембърс признава с усмивка, че групата все още е на етап. Трябва да започнем да пишем, но обещава, че албум ще има. Girl School са една от бандите от новата вълна на британския хеви метал още от 1978 година и остават най-дълго действащата изцяло женска рок-група. Историята им винаги е била тясно свързана и с Motorhead, с които са делили сцена и студио. Точно тази легендарна среща ще чуем. Girl School, Lemmy Kilmister и песента Please Don't Touch.

Последните минути на днешния саундчек ще си спомним за двама музиканти и много близки приятели, оставили огромна следа в рок-музиката. Днес Крис Корнел ще навърши 61 години. Гласът на Soundgarden, Audioslave, един от най-разпознаваемите вокалисти на своето поколение. А преди 9 години, на 20 юли 2017, си отиде Честър Беннингтън. След смъртта на Крис, именно Честър изпя песента Халелуя на прощаване с него. Само 2 месеца по-късно светът се сбогува и с Честър. Затова ще завършим днешното предаване с тяхната музика.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка за утре. Синоптиците предупреждават за гръмотевични бури, като е обявен жълт код за 14 области в Централна и Източна България, а почти без валежи ще бъде в северозападните части на страната. Но повече за времето във вторник, след малко в прогнозата, а сега към празничната тема на днешния 20 юли. Православната църква почита паметта на свети пророк Илия. В народните повери Илин ден е сред най-значимите летни празници в българския календар и е свързан с множество вярвани обичаи и традиции. Днес имен ден празнуват всички, които носят имената Илия, Илиан, Илиана, Илиана и техните производни. Честит празник! И към пътната обстановка, рекорден трафик на Капитан Андреево, като над 10 000 автомобила са преминали през граничния пункт за последното денонощие. Трафикът към Турция е изключително натоварен заради началото на летните отпуски, като колоните от автомобили достигат до 2 км извън самия граничен пункт. Около 95% от пътуващите са турски граждани, работещи в Западна Европа, които се прибират за лятната ваканция в родината си. Преминаването през българския и турски пункт отнема между 5 и 8 часа, а пътуващи съобщават за още по-дълго чакане на други граници по маршрут. От гранична полиция очакват засиления трафик към Турция да продължи през следващите 1-2 седмици, а движението в обратната посока да остане натоварено до края на месец август. Шофирайте внимателно. За пълна прозрачност при възлагането на дейности в пътния сектор, такава заявка направи регионалният министър Иван Шишков и допълни, че договорите, по които се правят днес основни ремонти по пътищата, са наследство от предишните управления. Ето какво ще коментира министър Шишков.
2: За текущите ремонти, когато всички фирми са кандидатствали и са участвали в търгове, Автомагистрали държавното дружество печели 3 от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договор с тях като подизпълнители за текущи ремонти, което е логично. Странното в всичко това нещо е, че много скоро след това тя сключва допълнително договори за подизпълнители с други фирми. Тези фирми са наследство и те са наследство на едно управление и те са се развивали в годините назад. И аз мисля, че сега е момента пък те да покажат коя от тях е истински строителна фирма и коя била създавана с други цели.
1: Регионалният министър коментира и състоянието на предпазните мантинели по пътищата, като съобщи, че в момента няма фирма, която да отговаря за поддръжката им, а до 10 дни ще бъде сформирана експертна комисия, която да преразгледа наредбата за обезопасителните съоръжения. Рок. Зирок. Водещата спортна новина е, че Испания е новият световен шампион. Лафория Роха победи Аржентина с 1-0 след продължение в финала на Мондиал 2026 в Нью-Джерси и спечели най-ценното отличие в футбола. Единственото попадение реализира Феран Торес в 106-та минута, а селекцията на Луис де ла Фуенте добави световната титла към европейската, спечелена през 2024 година. Испания за втори път е световен шампион след титлата през 2010 година. Рок. Зирок. Във вторник ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони, където ще има условия за градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът утре ще е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. За София максималната стойност ще достига около 30 градуса.
0: Рок. Зирок.

just like drugs.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, е част от бъдещите теми на днешния 20 юли Илин ден. Аз съм Криста Янинска. Разполагане на самолети цистерни в безмер, такова искане е получено от САЩ, за това обяви премиерът Румен Радев и допълни, че ще внесе предложението в Народното събрание. Мисията им ще бъде в подкрепа на операциите на САЩ в региона на Близкия изток, а ето какво ще коментира Радев по въпроса.
2: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото, съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българския парламент. Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране. Не само, че излъга, опита се да го скрият обществото. Трябваше хората да разбират от снимки на пасажери на летище София, че там има едни големи сиви самолети и хората да се питат за какво са там. И нещо повече, това правителство на Пеевски Борисов заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
1: А в най-кратък срок да бъде свикан консултативния съвет за национална сигурност, такова искане изпратиха от Демократична България до президента Иляна Йотова. Войната в Украина, нестабилността в Черноморския регион, ескалацията на напрежението в Близкия изток и променящата се среда за сигурност в Европа изискват цялостна оценка на заплахите и обща позиция на отговорните държавни институции, посочват в писмото си от Демократична България и напомнят, че по закон редовни заседания на консултативния съвет се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца. И още от деня трябва да има действия и срещу подпомагащите санкционираните по Магнитски да избягват санкциите. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев след завръщането му от щатите. Това трябва да бъде обект на внимание и на българските и на американските правоохранителни органи, тъй като част от тези действия биха могли да се третират като федерални престъпления, отбеляза още министърът и допълни, че сигналите на ДПС за неправомерно използване на власт от негова страна са били, цитирам, израз на отчаяние. Тази ситуация днес от ДПС обвиниха вътрешния министър Иван Демерджиев, че се опитва да прикрие скандал с недвижими имоти. За пълна прозрачност при възлагането на дейности в пътния сектор, такава заявка направи регионалният министър Иван Шишков и допълни, че договорите, по които се правят днес основни ремонти по пътищата, са наследство от предишните управления. Ето какво ще коментира министър Шишков.
3: За текущите ремонти, когато всички фирми са кандидатствали и са участвали в търгове, Автомагистрали, държавното дружество, печели 3 от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договор с тях като подизпълнители за текущи ремонти, което е логично. Странното в всичко това нещо е, че много скоро след това тя сключва допълнително договори за подизпълнители с други фирми. Тези фирми са наследство и те са наследство на едно управление и те са се развивали в годините назад. И аз мисля, че сега е момента пък те да покажат коя от тях е истински строителна фирма и коя била създавана с други цели.
1: Регионалният министър коментира и състоянието на предпазните мантинели по пътищата, като съобщи, че в момента няма фирма, която да отговаря за поддръжката им, а до 10 дни ще бъде сформирана експертна комисия, която да преразгледа наредбата за обезопасителните съоръжения. От света, Великобритания има нов премиер, пети за 4 години. Анди Бърнам заменя Кир Стармър и беше назначен от краля днес. Бърнам обеща да се справи с бездомните, да намали разходите за живот на британците и да поддържа тесни отношения с американския президент Доналд Тръмп и с президента на Украина Володимир Зеленски.
0: Рок. Зирок.
1: Водещата спортна новина е, че Испания е новият световен шампион. Ла Фурия Роха победи Аржентина с 1 на 0 след продължение в финала на Мондиал 2026 в Ню Джерси и спечели най-ценното отличие в футбола. Единственото попадение реализира Феран Торес в 106-та минута, а селекцията на Луис де ла Фуенте добави световната титла към европейската, спечелена през 2024 година. Испания за втори път е световен шампион след титлата през 2010 година.
0: Рок. Зирок.
1: Във вторник ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони, където ще има условия за градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът утре ще е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. За София максималната стойност ще достига около 30 градуса.
0: Рок. Зирок.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зи-рок.

0: рок.
1: Се тъп не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Кутията на Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Добре дошли в Кутията на Зирок. Аз съм Сторми. Днес на гости е един музикален проект от Варна, зад който стоят двама души. Стилиан Донев, който познаваме като Стелко, и Венелин Андреев Вен. Заедно те изграждат своя почерк между алтернативния и мелодичен рок. А поводът за разговора ни е и новата им песен «Само с теб». На телефонната линия сега е Стелко. Здравей!
2: Здравейте, много се радвам да се чуем.
1: Нека започнем с най-важното. Песента вече е факт и поживя известно време в пространството с публиката и онлайн. Ако сега я погледнеш отстрани, промени ли се усещането ти за нея след реакциите на слушателите?
2: Ами не, защото предполагам не само за мен, хората, които се занимават с някакво изкуство, независимо дали било то музика, писане на текстове, поезия, картини или художници, в крайна сметка ти, докато нали, някои неща се раждат по-бързо, но други се раждат по-бавно. В процеса на то раждането е ясно, в процеса на самото изграждане на аранжимента, на запис на инструментите и така, нали, минава някакъв период, който той остава много дълго в теб. В крайна сметка тя писаната, освен да заживява своя собствен живот в онлайн пространство или в ефира на радиостанции и телевизии, в крайна сметка аз не виждам нещо по-различно от това. В смисъл, не гледам по друг ъгъл. За мен тя се остава онази песен, която лично аз съм искал да кажа нещо с нея, или ние двамата в случая, нашата група. Сме искали да кажем нещо с нея. Говорих в единствено число, защото съм, нали, аз съм измислил текста и музиката на тази песен. Аранжимента сме го правили заедно. И така, че тя си живее вече собствен живот. Да, има някакви по-различни отзиви от това, което съм очаквал, но това е добре, защото на всякакво изкуство, пак се връщам на предходните си изречения, се прави с цел, нали, няма значение какво е искал да каже авторът. Важното е какво усеща потребителят, най-грубо казано. Yeah. Така че тя, нали, всеки усеща различни неща в различните сфери, така че аз се радвам, че тя има своя цвят за всеки един слушател, който слуша, най-вероятно.
1: Ако човек слуша ваши песни една след друга, ще чуе различни лица и стилове от Стелко и Вен. Това съзнателен избор ли е, или по-скоро не обичате да поставяте стилови рамки?
2: Ами не, не обичаме да си поставяме стилове рамки. Да, не отиваме в heavy metal, в по-дарк средите. Гледаме да сме по-мелодични. Като цяло, нали, общо казано е рок, но то рок е много широко понятие. То даже има рок и в диското.
1: Така е, разбира се.
2: Така че рок е широко понятие. Ами стремим се да правим по-скоро нещата такива, каквито ги виждаме, такива, каквито ни харесват на нас, а не да следваме някакви тенденции, моди и неща, защото, нали, в крайна сметка ние правим музика не от вчера. Нали, конкретно и аз съм се занимавал и с други стилове през времето, както и в момента. Нали, аз не правя, не работя само с групата Стелко и Вен, аз правя и поп парчета. Така че, в крайна сметка, не се придържаме към някакви тенденции и стилове, по-скоро специално с Стелко и Вен правим неща, които ни харесват. Поради тази причина, нали, нямаме толкова, нали, за годините, през които сме заедно, нямаме толкова много продукция издадена, защото на нас ние сме оставили нещата така да се случват, когато усетим нещо в себе си, за да може да сме колкото се може по-истински, защото колкото си по-истински, то през ефира няма как да се усети, но когато си на живо участие като цяло или някъде, хората го усещат, защото когато ти си създал нещо с цялата си любов, сърце, душа и всички сетива, ти го пресъздаваш по същия начин, а хората отсреща го приемат пак по такъв начин, въпреки че всеки изживява себе си. И нещата някакси, тази синергия между публика и сцена и хората на сцената е някакси по-истинска, по-жива и по-интимна. Така че по-скоро това, по-скоро така.
1: Да се върнем конкретно към «Само с теб», защото освен музиката, внимание прави и текстът. Говорите за изборите, които правим във връзките и за компромисите, за това, че любовта трябва да бъде на първо място. Как се роди тази идея?
2: Ами, те идеите въобще в изкуството на всички хора според мен се раждат. съзнанието им, раждат се от действия, от неща, които са им се случили в реалния живот, или от нещо, което са прочели за нечий друг живот. Тази конкретна песен само с теб се роди в случая, как се роди, през нещата, които съм преживял. Може би съм си мислил за това, чел съм някакви неща във връзка с разделите, събиранията и въобще мисленето на хората, спонтанните им действия, които доста често са техни. Грешките са ми ги учат по-късно като това, и това е провокирало тази песен като текст. Но,
1: а ти, Самир, къде, в какво намираш вдъхновение най-често?
2: Аз намирам вдъхновение като цяло в природата. Независимо от планина, море, интересни картини, книги. Аз чета книги доста. Не следвам пак там някакви неща. Просто харесвам някоя книга, чета рецензията, харесвам и чета я. И може би черпам вдъхновение от много неща, но черпам вдъхновение и от хората около мен. От семейството си, от приятелите си, от хората, с които се срещаме дори за някакви участия някъде, обменяме идеи. От много неща. Мен ме вдъхновяват много неща. Като цяло, на първо място е природата и нещата, които са около нас. Истинските, които са създадени от някъде от други светове, а не тези, които създаваме ние.
1: Да. В припева има един много силен ред. Искам само с теб и силата в безкрай. Каква е тази сила, за която пееш?
2: Тази сила, в крайна сметка, ето ви подчертахте преди малко, нали, когато има любов, силата на човека е безкрай. Предполагам, че много хора, даже сигурен съм, че всички хора, които са изпитвали някаква любов, каквато и да е тя, дори след това да е била разочароваща, всичко в любовта, когато тя е чиста, когато усещаш, че някой те виждаш, усещаш, че някой те обича и ти си обичан от този човек, това ти дава крила. Безброй крила, не само един чифт. И ти можеш да летиш и да правиш много неща навсякъде, защото тогава се чувстваш по-лек. Може да стигнеш такива висини, които ако няма любовта, няма как да ги достигнеш, като казвам, нали, за любов между двама души, нали, не е задължително. Тя любовта е навсякъде около нас, ти може да я усещаш не само от човека до теб. Така че когато усещаш тази любов, тогава ти ставаш много силен и затова е силата в безкрай, защото безкрайността е нещо, което е безкрайно. Психология тук, но в крайна сметка то е завинаги и ти някак се усещаш, че наистина си, така казвам в кавички, безсмъртен, колкото и да не е така. И в крайна сметка всички знаем как, когато сме били в такива състояния, правим неща, които в последствие се възхищаваме дори сами на себе си, че сме го направили дадено нещо, ако сме имали някакъв страх преди това. Поради простата причина, защото всичко е на психологична основа и това ни дава възможност да се чувстваме по този различен начин.
1: Силата е любовта, това е извода, който си вадим.
2: Да, аз малко го разтеглих, но в крайна сметка, нали, силата е любовта. То всичко започва от любовта. Всичко започва от любовта и свършва там. Всичко останало е покрай любовта, което, нали, не омаловажавам въобще, но любовта според мен е на първо място.
1: Любопитно ми е и как точно е започнала тази песен, а и други песни, които по принцип работиш. Кое води композирането? Текстът, рифът или идеята, която се заражда с само една мисъл?
2: Различно е всеки път. Понякога наистина е от рифа. Венко по-скоро е човекът, който е китарния специалист. Той доста често, нали, понякога, нали, той дава идеята чрез риф или чрез нещо. Друг път песните са се раждали, примерно, как да кажа, по-скоро като музика и текстът идва след това, нали. Винаги по-скоро е било, било е така, или пък чрез рифа. Никога не е било обратното, първо да е текста и после да му наместваме някакви акорди и музика. Не знам, при нас просто е така. И в случая в конкретната песен не беше рифа, защото няма кой знае какъв риф в тази песен. Тя е малко по-различна, по-бавна, така да кажа. Но тук беше водещо, в крайна сметка, текста с музиката и после текста. Нещо такова на мен ми штукна като идея акордите. Оттам тази лека меланхолия, която се усеща пък същевременно силата в безкрай, донесе текста от някаква конкретна случка и така. В случая първо беше музиката и текста.
1: Нека сега да чуем песента, заради която всъщност си говорим днес. Това с Телко Ивен, с Само с теб. А след нея продължаваме.

0: То беше само Степ на Стелко и Вем. Продължаваме разговор с Делиан Донев. Почти всяка ваша песен има видеоклип. Колко е важно според теб днес една рок-група да разказва история и с картини, не само с музика?
1: Ами, много е важно и няма значение какъв е стилът. Дали е рок, поп, хип-хоп и всички стилове, които се сещаме. Просто времето го изисква. Времето и платформите го изискват. Естествено, че когато има само песен, без видео, меломаните, които харесват даден стил музика и обръщат внимание на нещо, те медят всеки човек, дори може би и вие, и аз съм така, представяме си ние, видеоклипа е в нашата глава. Всеки, който слуша дадена музика, се представя картини. Започва от неща, които е преживял, видял или от собствения си живот. Намира нещо, както казват, от себе си в дадена песен. Но в днешно време е по-важно видеото, защото хората може би са станали малко по-мързеливи. Те обичат да гледат визуализацията на каквото и да било. Нали, затова и четящите хора не само в България, в световен мащаб са много по-малко, защото всичко се предлага. Всичко е в интернет пространството.
0: Много по-лесно е за консумацията.
1: Много по-лесно е за консумация, да, и за как да кажа, за усвояване дори. Нали, вие сами знаете за платформите, които са не за четене на книги, а за слушане на книги.
0: Да.
1: Много хора ги използват, което аз не го отчитам като минус. Да четеш, нали, сигурно е много по-добре, упражняваш не само това, което не само мисълта, си упражняваш много сетива. Но в крайна сметка, ето, има платформи, които ти да слушаш. И пак си представяш картини. Така че много е важно, и консумацията е такава, така че е много важно един продукт да бъде визуализиран. В случая, песните също да имат видеоклипове, защото по този начин ти предлагаш малко по-готов продукт, отколкото да е само една песен. Да, има го риска да объркаш. Тоест, едното да няма нищо общо с другото. Или когато човек гледа песента, да си каже, нещо не ме изкефи, нали не е това песента. Но в крайна сметка, защото първо, според мен, човек усеща видеото, визуалното нещо и после обръща внимание на какво става под видеото. И така доста често той може да бъде объркан, може да не му хареса дарена песен. Или и съответно, и обратното. Понякога дарени песни са супер безмислени текстове и музика, стават големи хитове и тренд някакъв, защото пък визуализацията им е чудесна.
0: Вие работите с Иван Янков върху видеоклиповете си.
1: Последните...
0: Как протича подготовката на един клип?
1: Ами, интересно. Интересно. Как протича подготовката обикновено, защото аз не споменах, но ние с Вен работим от разстояние. Той е от 26 години живее в Лондон.
0: Да.
1: И в крайна сметка, нали, виждаме се естествено през годината, той се прибира, но там живее с цялото си семейство и ние работим малко от разстояние. Така че в видеоклиповете по-скоро, значи не обсъждаме идеи по телефона, но по-скоро участвам аз. И в крайна сметка как? Сяда се, дали на помбира или просто е така. Аз представям някакви неща, споделям ги с случаято с Иван. Сядаме, обсъждаме, говорим и започваме по стария начин. Той си вади един тефтер, въпреки че той е по-малък от мен. Вади си един тефтер, не с химикал, с молив, започват да се описват сцени и как биха се случили. И понякога даже нахвърляме някакви рисунки, въпреки че нито аз, но той сме художници, двамата не може да се разберем после какво сме нарисували, но в крайна сметка така визуализираме нещата на хартия, маркираме някакви силни моменти и в един момент тръгваме да осъществяваме нещата, нали, в крайна сметка да решаваме къде ще снимаме, какви хора ни трябва, че не трябва, къде въобще. И така, общо взето, нещо такова се получава като цяло. Различно е всеки път, но долу-горе се придържаме към този начин.
0: Знам, че винаги бюджетът е важен за реализацията на един видеоклип, обаче сега, ако можеш, примерно, да направиш видеоклип с неограничен бюджет, какви идеи биха ти хрумнали?
1: Какви идеи? То пак... не знам точно какви идеи биха ми хрумнали. Може би тогава ще се разпространя малко повече, как да кажа, от към масовка, от към бекграунд, защото, нали,

0: това нещо, в крайна сметка, къде снимаш, кого, какво, там са повече средства, от които имаш нужда. Нали, както казвам, хората може да снимеш един видеоклип с един телефон, дори и сам. Но то въпросът е, какво искаш да покажеш в този клип. Да, така е, има го и този момент. Така че, ако има неограничен бюджет, по-скоро най-вероятно ще станат малко по-лъскави нещата. Или, как да кажа, дори малко по... Те винаги са реални, ама може би ще се разпрострем, както казах, повече с актьори, с, как да кажа, места за снимане, може би, дори извън пределите на България. В крайна сметка, нали, най-вероятно това ще обърне малко по-голямо внимание. Може би пък да снимем някакъв екип, който да даде друга идея, дори чисто да пробваме.
1: И като спомена актьори, кой друг участва, освен теб, във видеото на Само с теб?
0: Ами участва китариста Вен, участва барабаниста на песента, аз не го споменах, но всъщност Денис Салиев. Той е човек, който участва в видеото, в крайна сметка и реалния барабанист на песента. Да. Той е свирил барабаните в тази песен. Въпреки че той участва в много други групи, той е такъв музикант, някакъв широко обхватен, преподава барабани на деца, въобще занимава се с духови оркестри, той е някакъв такъв всестранен. И той участва в клипа, участват главните актьори, които са мъж и жена, участват в клипа, Владо е мъжа и Адриана е жена, те са семейство. Аз не ги познавах, в крайна сметка познаваше ги Иван Янков, режисьора, снимал е някакви неща с момичето и в крайна сметка те харесаха идеята, харесаха песента и решиха просто да ни окажат съдействие, защото ние по принцип сме малко такива, гледаме хората да ни оказват съдействие, т.е. да го правим малко по-без пари. Да, това са хората, които участват, нямаме някакво.
1: Получила се много красива история. Искам сега да излезем малко извън рамките на конкретната песен и да поговорим и за рок-музиката у нас като цяло. Говорихме си за това, че имаш дълъг опит на народната сцена. Как ти изглежда в момента рок-сцената в България? По-лесно ли стигат музикантите до публиката или конкуренцията е много по-голяма от всякога?
0: Значи конкуренцията е много по-голяма от преди там десетилетия. Говоря за България конкретно. Много по-голяма е конкуренцията, но конкуренцията пък е много хубаво нещо, защото тя ражда истински неща. Защото ако няма конкуренция, то в крайна сметка, нали, ти гледаш едни и същи работи, които, нали, няма смисъл от това. Дори те да са хубави. Трябва да има конкуренция, за да има разнообразие. Когато има разнообразие, нали, естествено, че всеки се бори за сцена и за своята публика, но в крайна сметка, нали, участието най-вероятно и концертите последните няколко години не са каквито са били преди повече от тези няколко години, като мащаби, като дори като бройка. Но в крайна сметка радостното е, поне че в България, нали, има си големите групи, които в крайна сметка си имат своята публика и своите сцени, нали, пълнат много по-големи зали. Слава Богу, има клубове и в тези клубове хорят хора и това не че защото рока се възражда или умира или така нататък, ами защото просто тази музика си има своите почитатели. Слава Богу. И дори да са по-малко, те хорят. И това е една общност, която държи пък нас музикантите, независимо, пак казвам, в коя сфера. Защото ти, ако нямаш публика, която да чуе това, което правиш, нали, ти хубаво даваш всичко от себе си, хубаво, как да кажа, изказваш душата си, но в крайна сметка дори и двама човека да има да мислят като теб и да го чуят, нали, за теб е удовлетворение.
1: Така
0: е. Така че по-различни са концертите и участията и стигането до широката маса, но да не забравяме, нали, това е много хубаво нещо, нали, но интернетът в крайна сметка си е интернет.
1: Точно за това исках да те попитам. Социалните мрежи наистина дават голяма възможност музиката да стигне до много хора, но пък и самите алгоритми карат музиканти, въобще хората, които създават съдържание, непрекъснато да го правят постоянно. Това дали помага или по-скоро измества фокуса от самата музика? Ти как разсъждаваш?
0: Ами не, то не измества фокуса. То в един случай помага, в друг не помага, зависи на кого. Значи, ако трябва да ти помогне в популяризацията на даден продукт, естествено, че интернет, няма какво да се лъжим. Това е, нали, там са всички медии, така казани, в интернет, защото интернет, утре, ако ни спрат случайно интернета, приключва всичко. Даже приключва живота в света. Всичко е свързано с интернета. Комуникации, медии, какво се сетим. В крайна сметка, нали, колкото пречи, толкова помага. Какво имах предвид? Ами, естествено, че чрез интернет, чрез тези социални медии, каквито да са те, там нямаш реален достъп до хората. Там всичко е виртуално. Да, ти виждаш ни отзиви, независимо какви са те, виждаш ни емотикони, но в крайна сметка живия контакт е най-готиното нещо. Нали, може би там е ущърба в живия контакт. Иначе те са плюс, естествено, много по-голям плюс, защото ако на времето се е имало, примерно, едно национално радио с няколко подразделения и два канала на националната телевизия, нали, естествено, те хората нямат друг вариант, много по-бавно се случва всичко там. Сега всеки може да си направи собствен канал, което е само по себе си медиа, да излъчва там някакви неща и те да станат популярни. Въпросът е, нали, тези неща, ако трябва да ги прави после на живо, ако има нужда, дали той ще може да ги направи. Нали, това вече е съвсем отделен въпрос. И по този начин, нали, се раждат канали и медийни звезди и по този начин залязва.
1: Ей, да, така е.
0: Така че има си плюсовете, има си и минусите.
1: Да, пък и с навлизането на изкуствения интелект в музиката има още повече шум в пространството. Твоето мнение за този инструмент какво е?
0: Доста спорове има за изкуствения интелект. Аз, нали, не само аз, най-вероятно, между други хора попадаме на такива неща. То е много интересно. Нали, аз съм го учил за себе си, нали, това като идея, нали, всичко може да направиш там, но там от към алгоритмите те първо ще има проблеми в световен мащаб, защото алгоритмите там са едни и същи, говоря за направата на музика. Mm-hmm. Едни и същи почти ползват се едни и същи похвати. В един момент, нали, те ще почнат да излизат такива проче, сигурен съм.
1: А от тези вече излизат.
0: Да, не, в смисъл да се въртят и по реални радиостанции, като вашето радио, нали, в смисъл да се въртят в ефира. Но там пък ще ги отсяват други хора, защото в един момент авторските права може би ще бъдат нарушени или пък няма да има такива. Обаче пък как един човек, който е програмирал дарена песен, защото там ти не си е композирал, нито си е аранжирал, ти просто си е програмирал или нещо подобно, в един момент се казва, а, чакайте до вчера, нали, в крайна сметка, кога стана текстописец, композитор, нали, как се случиха тези неща? Нали, в крайна сметка, тези всички, ще има борба заради това. Естествено, всички музиканти, всички творци въобще в цял свят се борят против изкуствения интелект да ни им завземе територията. Това е ясно. Обаче аз си мисля, че човек, независимо с какво се занимава, ако знае какво може да прави и разчита на себе си, той не би трябвало да се притеснява от изкуствения интелект, защото изкуственият интелект може да бъде в огромна помощ. Въпросът е, нали, как се използва. Нали, аз съм го осмислил за себе си. Той дава много идеи. Може да даде идея за дарен текст, за дарено нещо си, но в крайна сметка трябва да се редактира, да се изсвири от реални хора. Или, примерно, както се прави тази диско музиката, също не се прави от реални хора. Тя също се прави с машини и то от години. Там също има изкуствен интелект, но някак си там имаш композиция. Имаш музика. А в случая, нали, ти казваш, искам да прилича на това, текстът да е като този, искам да ми пее като еди си кой, нали, и създаваш някакъв продукт, който е съвкупност от разни неща, които те кесат. И то ти го изпълнява. Изкуственият интелект ти го върши това нещо, но в крайна сметка това ли е истината?
1: Ами, ще разберем. Но наистина това, което създават хората, няма да се загуби и ще продължи да се търси. Вие издавате основно сингли. Това ли е моделът, по който смятате да продължите да работите или ще се съберат в албум в някакъв момент?
0: В някакъв момент ще издадем някакъв The Best, най-вероятно, като направим много сингли. Ами не, така се тичат обстоятелствата с интерес на истината. Защото както сме на разстояние, нали, не сядаме конкретно да работим, да правим албум, да направим нещо такова. Сингли се раждат, аз пак казвам, че началото на разговора в първата част, че когато имаме идея, гледаме да се покажем пред хората, да направим нещо. Няма нужда да изсмукваме някакви неща от пръстите си само и само да напълним албума с нещо си. И, нали, това са двете причини. Естествено, че като натрупат някакви парчета, дори те да имат голяма разлика във възрастта, най-вероятно ще бъдат обединени в някакъв албум, но не е това целта. Целта по-скоро е ние да се забавляваме и дори малкото хора, които не слушат, да се кефят на това, което правим. Общо взето, нали, целта не е на всяка цена албум, продажби и така.
1: И за финал да попитам какво предстои следващите седмици, месеци, концерти през лятото. Ще има ли възможност публиката да се срещне с вас наживо?
0: Ами, по-скоро с мен, защото вен няколко месеца няма да има възможност, поне да съм тук да се прибира в България, така че ние не може да сформираме групата, за да свирим. Но в крайна сметка, аз доста често, нали, не съм съл, слава богу, имам някакви участия, аз там изпълнявам и парчета на Стелко и Вен, изпълнявам мои авторски неща, така че по-скоро има някакви участия, благотворителни мероприятия, има няколко, поне за това лято вече. Обадиха ми се скоро за един градски празник, те съм там септември началото. И някакви такива участия общо взето, но не са по клубове, по-скоро са такъв тип участия. Така че не мога да кажа конкретно къде могат да наведат, да следят нашите страници. Аз там обявявам по-скоро къде какво ще се случва. Така, това е общо взето.
1: Стелян, благодаря ти много за този разговор. Следете социалните канали на Стелко и Вен, за да видите кога и къде може да ги чуете на живо. Ще следим с интерес какво още подготвяте. Аз съм Сторми, това беше Кутията на Зирок.
2: Кутията на Зирок.

Olivia Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Джеймс Хетфилд показва друг тип рок-вокална сила. При него гласът не е преди всичко полет, театър или героична линия. Той е ритъм, който работи заедно с китарния риф, удря с него, спира с него, отваря паузи и заключва песента в обща механика. Това прави вокала му различен от гласове като Фреди Меркюри, Робърт Плант или Брус Дикинсън. При Хетфилд гласът не стои над групата, той е част от двигателя. В Металика това е особено важно, защото рифът е централна сила. Китарите не просто съпровождат песента, те я строят чрез удари, паузи, отсичания и тежки повторения. В такава музика вокалът не може само да плава върху хармонията. Ако стои прекалено отделно, ще отслаби напрежението. Хетфилд прави обратното. Той вкарва гласа в същата ритмична логика, в която работи китарата. Това се чува в дикцията. Съгласните при него често имат почти перкусионна функция. Думите не са само смисъл, а атака. Началото на фразата може да удари заедно с рифа. Краят може да бъде отсечен така, че да остави място за следващия инструментален удар. Паузата също е част от вокала. Тя не е празно място, а напрежение между две атаки. Тази ударност не означава липса на мелодия. Хетфилд има мелодични линии, особено в по-широките припеви и по-късните периоди на Металика. Но дори тогава вокалът му започва усещане за физическа стегнатост. Той не се разлива и не търси плавност на всяка цена. Държи фразата твърда и близка до рифа, сякаш думите също са изсвирени с дясната ръка. Тук гласът започва да прилича на част от ритъм секцията, макар и да остава вокал. Той носи лице и текст, но едновременно с това работи като ударен елемент. В тежката музика това има огромна сила. Когато китарата, барабаните и вокалът попаднат в една и съща атака, песента започва да звучи не просто силно, а заключено. Няма усещане, че отделни елементи се борят за място. Всичко се движи като една машина. Това е и причината Хетфилд да е толкова разпознаваем не само по тембър, а по фразиране. Дори една кратка фраза може да носи неговия подпис заради начина, по който е ударена, прекъсната или изтласкана. Гласът му има грубост, но по-важното е организацията на тази грубост. Тя не е хаотична, а е подредена в ритъм. Затова Джеймс Хетфилд е важен пример за вокал, който не търси сила само в една височина, красота или драматичност. Затова Джеймс Хетфилд е важен пример за вокал, който не търси сила само във височина, красота или драматичност. Неговата сила е в механиката. Той показва, че рок гласът може да бъде не само мелодичен носител, а перкусионен инструмент. Глас, който не пее просто върху рифа, а го заключва, удвоява и превръща думите в част от удара.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми и започва Саундчек. Става още малко до края на последния работен следобед тази седмица. С доста нова музика и няколко интересни рок новини съм се подготвила. Ще чуем чисто нови песни от Бъри Tomorrow, In This Moment и Marilyn Manson. Ще си поговорим и за загадъчния анонс на Nine Inch Nails за първата нова музика на Fear Factory с Майло Силвестро зад микрофона и за специалното признание към Робърт Плант, както и за специалния празник, който подготвят в родния град на Ози Осбърн. Оставаме заедно до 17.

Това беше чисто новата SX на Бъри Tomorrow. С нея британците не просто представят един нов сингъл, отварят и цяло нова глава в историята си, защото след 4 албума с Sony Music, групата вече поема по независим път, стартира собствен лейбъл Dead Records. Заглавието SX идва от думата Symptom, а според вокалиста Даниел Уинтер Бейтс, песента е за постоянната битка между доброто и лошото в нас и за разбирането, че животът рядко е черен или бял. Интересното е, че в новото парче те експериментират повече с индустриални dark wave и електронни влияния. Разбира се, не се отказват и от тежестта, с която ги познаваме. Сега още една премиера In This Moment. Crawl.

Crow, ти си на от парчена In This Moment. Една песен, която Мария Бринг определя за, че е песен за момента, в който хората, злоупотребяващи с власт и причиняващи болка на другите, в крайна сметка се изправят срещу последствията от собствените си действия. Това е първи сингъл от предстоящ нов албум на In This Moment. Албумът се казва Witch и ще излезе на 28 август. Това ще бъде поредната голяма и театрална глава в историята на In This Moment. Освен нова музика, в него има и гостувания от Daysecker, Ким Дракула, както и необичайна версия на Another Brick in the Wall с участието на Kat Von D. Така че интересен албум се очертава, ще го проследим. А сега още едно ново парче от Marilyn Manson, Front Toward Enemy.

само след седмица ще видим Мерилин Менсън на живо в Пловдив. А това беше чисто новото му парче Front Toward Enemy. Песната излезе днес и е втори сингъл от предстоящият албум One Assassination Under God Chapter 2, който очакваме на 14 август. Отново зад проекта стоят Менсън и продуцентът Тайлър Бейтс. Ако съдим по тези първи две песни, които вече излязоха, новият албум ще продължи мрачната и тежка атмосфера, която чухме в първата част на тази история. Малко след като излезе този албум, пък Мерилин Менсън тръгва на турне с Роб Зомби. Ние продължаваме с още музика тук в Soundcheck Pantera.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Изглежда, че Nine Inch Nails отново са решили да играят любимата си игра, да казват почти нищо, а да накарат всички да гледат към тях. Вчера групата публикува кратко видео в социалните мрежи, с което загатна за ново издание, което трябва да види бял свята днес. За сега няма никакви подробности какво точно предстои. Видеото е в типичния за Trent Reznor стил. Мрачно, размазано, доста загадъчно, за да подпали фенските теории. Най-разпространеното предположение е, че става въпрос за физическо издание на Nine Inch Noise, съвместният проект на Nine Inch Nails и Boys Noise, който излезе през април. Дали е така или Reznor е подготвил нещо съвсем различно, вероятно ще разберем съвсем скоро. Познавайки Nine Inch Nails, изненадите никога не са изключени.

Следващата сряда на 22 юли в родния град на Ози Осбърн ще се проведе първият официален Ози ден. Датата, разбира се, досещате се, не е избрана случайно. Тя съвпада с първата годишна от смъртта на принца на мрака. А през целия ден в Бирмингам ще има различни събития, посветени на неговия живот и кариера. Част от програмата включва специални изложби, музика на живо, арт-инсталации и организирани маршрути до емблематични места, свързани с историята на Блек Сабата и на самия Ози. Сред тях са прочутите пейка на Black Sabbath, както и стенописът на Ози. Изложбата Ози Осбърн Working Class Hero в Бирмингамския музей. А по повода ще бъде пусната и специална тениска, която отбелязва всички 52 концерта, които Ози е изнесъл в Бирмингам през годините. Инициативата е организирана с подкрепата на градските власти и няколко културни организации, а идеята е градът да отдаде почет на един от най-известните си жители и на наследството, което той и Black Sabbath оставиха в историята на музиката.

Робърт Плант ще получи награда за цялостен принос от Американската музикална асоциация през септември. Отличието обаче идва не заради работата му с Лед Зепелин, а заради дългогодишната му отдаденост към американската коренна музика, блуз, фолк, кънтри и госпел. През годините Плант неведнъж е поемал в тази посока от наградение с грами албум Raising Sand с Алисън Краус, през Band of Joy до последните записи с Saving Grace, които чухме и тук позирок, а и тук в България, в Пловдив, неотдавна.

Днес Пловдив е домакин на Feel Good фестивала. През следващите три дни на гребната база в Пловдив ще видим впечатляващ афиш с имена като The Cure, Gorillaz и Moby. А редом до тях са още Wolf Alice, Wait, Nick Up, Tivoli Corporation Class, които чухме току-що, и много други. Фестивалът продължава до неделя. Предлагам музика от различни жанрове на три сцени. А ние завършваме днешния саундчек именно с едно от големите имена в програмата на фестивала. Аз съм Сторми, останете с Зирок и приятно начало на уикенда до понеделник. А сега The Cure.

Саундчек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития.